0: Åh, oh, du stinker fint.
1: Hva ser jeg, Rune?
2: Åh, nå er så mish. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Åh, han måten. Vet man at du ikke russer? Ikke vil i Ronhåne, jeg bør av de bøy, og ta henne med kots. Med karnaval efkes dasken, springen, zoepen, en ikke ne zots.
4: Och jag direkt